dosun ba ke kirugi yara da inda ka salam ba bace sirin bashiru yan na fataran ba yara da shahbaran da alqudu aisha musa bashiru kirugi yara da inda ka salam ba bace sirin bashiru.